setno svojstvo. Sastoji se u sve češćoj upotrebi, u sve većim količinama, koje brzo prelaze s lakih na srednje, s teških na teže, s težih na one,